so vedinda kayana gusta le de de gotunda payana e ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya no so prende si so kupelikara raba da da da da da da da da da da da da da da da da da da e ba kune manindo pina no so ba la kundo pina na no so se fidi kata le koto le baina no so prende pedia na na na manesa e kata la ya ta alo brindi kata le de de de de de de baina no so pedia na na na manesa e rabata da da da da da la ya da da da da da